0: kai tu suk shaa ta tu argun ka ta na khik ka ta mun ra ta chik chhe tu ge ko sta mo ra ta ka ji alang kor kon ro de ji ani tup ji na ra tu mo yo ha ja mang
1: hm
0: ti ken ki lang kor kor alang kor kor ro de ta lang kor kor ro de ta kong kong ta charam ba ki ti ti sing ra in da lang kor kor ro de jumpan jata na nga shifsam ta rong rong ka semni ta lang kur tamo ndo kaanpa wako lang kaanpa wako namba wako ta lang kur tamo zindro sam zindra ra sam sam zindro ka nyin ra tip tang dimra yindi ta lang kur rong rong ka sam nandro jita tenra mandro ndo ge tam yuk lang kur njuk haji gandro je lang kur njuk njuk haji gandro na ta lam na kaan ta tang kaanpa ndo di tego tar chak ndo di lang kur kuti nyur taryang njuk habjuk ki dati mung haja mung. Di nga tu da tibu mato shabisha gizu yu nuhu da tama dibisha gyo. Nga tu lan kuru skor yendo di dem nyur taryang gyumbar yena da lan kuru lam shkambu da namba bi kaanpa me biti lam zindro di nyur taryang drukji na zindro di da lan kuru skor haja zindro na da lan kuru dianjag ni da lan kuru yung skor na stambu yin timu zindi. Tanyin rong da no kaancharwa biti di alang kuru ngur chi nyur tanda ra zi nang ipar tu ta maa duk chi ni thangda maa nyuhu watak zi watak zi nroor gu watak zi nroor gu ti gyum chan yina alang kuru gu kuru kuk ata ta kanchar wapi ti lam ngur su lam ngur dun ba yin bi ti ti kuru kuk watak yang jerong sun song yu chami
1: Tachi karkika, achu karkika jikotada, achu jertangayang semchongay gunu tarkagang itaniyoka. Ta, lam nong yu,
0: lam nong rudu, ta, kong dada shabawa dite, lam kuti, ta, korkuk jakti dite, lam tanyang rong, jimbar sinayang jirong su, jirong su suyo. Taka lan kuru jirong zina da rong wanda zina dita nipar tu da jumbar tini jumbar tina lam tak ti jumbar ti lan kuru kutu ti tina dap kusam ni dap jizna zaza jirong zina di tir jirten ki tir jirten ki nga uxi da lan kuru kuru zina lan kuru da mo xe ki da suma xe ki ti ma sim tini wartak ma sim tini Manyuhi wartak dan rurgu ta
1: kampak. Mal tamu zinjurgu gari ya?
0: Rede, mat timu zinjurgu. Daga, dina, ta, tambun razana zari, daga wartak zinjurgu ba dheri. Nyur tsayang ta lang kukcho, nga ma lang kukcho ta gangchar wa kong ta na charan rambab di di lang kukcho ta mo shi ji ta. Da gar lang kukcho rindro tu ta uji mukdun. Mukdun karke, nyotok lukdun karke, da gar khsarsun lukdun. Da sha tsama kwa rindro gu. Da diya sha ta cho hu lang kukcho rindro. rang rang da zin da rang lang kur kun dun gu na di dun shuk na gung gu di lang kur yin na zang jib shuk na gung gu lang kur na tisha tsama yi ta chur rik ki dun tu muk dun, nyo luk dun, khsar dun luk dun tisha tsama kab shi luk nro gu da nam wab hu di da kang wab hu di na sarin dun dun ba jik dari di jini 因为你听我想的他那个是啥菜呢他他从他还要再过去还要再过去他呢他讲我给的是怎样吞的过嗯他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 진이 차르거다 녀 직종아 지죽도 못하고 하니 뒤모야 어디서 막
1: 단 지금 코스 고가
0: 더서 그거 종전은 그다 어랑 제가 저 살랑 그냥 봐요가
1: 예지
0: 대나 디나 달라 요 지금 마샤레다 리스칼리니 나 저도 야서 고니 나 저도 제가 제가 저 살랑 그는 더 미입 저건도 지금 미스려 하죠 막 디 진지 뭐시다 조미시티는 나랑 거거든 로디다도 미에 찬디가 나랑 거 제가면 신어 미입 저나 저거 다다이는 젠코는 더 미입 저 미에 찬디가다나 디 짓찬다고 짓찬다고 디 겐 겐된다 요만다 겐된 제지도 제지데 버티는 기티스텐지 나랑 거거든 로디다 요 쪽참다라데 뭐 다 컨찬바비다 남 컨담바 차랑 바티는 람무서 람볼돈바인지 타만나 딱치니 람 라멘조디 다 대나죠. 그럼 쭉 참여하죠. 뭔데 뭐 하는데 나사사 뭐 아마 지금 뭐 하는데 어 땅크레인소 저긴 땅크레인소 다 땅크레인소 어 그거 마라 아담다 있어도 하나 람 쭉 참여하죠. 뭔 대상도 답디
1: 되면 그쪽은 망나는 뭐나 그쪽은 뭐
0: 조금만 해서 뭔가 조금만 뭔데 조금만 잔 로디 다른 건 누구 못 외다 조금 좀 받다 먼저

0: ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས
1: ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས Domil Samritang, Yushu Yungmati, Sagniji, Chechi Sung Tasajirigul. Sheng Deviak Simsoje, Linsinji Hijin Latini, Shodi Rizil Dan Kunji, Jonesup Tony Darpilla Rundajidi, Nangchinja Lamushir Dojang, Shangchin Yungje Huinsun Tajirigul, Kung Yung Yakura Huertun Gazun Kasatin Shibatang, Shangchin Yungje Shangli Lirsil Rini Yakura Tony Gigi, Tony Yamri Pleji Huertun Gazun Kalis Lakter of Shengosami. Disli Yungla Yelajung Yubatang. 디스용라 예크럽시 초바 일콩용서 예크럽시 초바 지르지 차니 무지럽숑 디등 차지 진디 클럽적링니 송중당 젠슨시금 멈터터 치럽당니 진디 클럽적링니 젠 리그시 니비아 소르가 특샤임비 진디 클럽적링니 종친지 좀시 척바당 제시 진니 능상 쿠르당 네는 거르니 지르스 디친 노르크르 강치가 되스 디친 소 아르니 되스 제브시군 타스고 딜랑 초비 Rimsipsi na yekurwa matang bumjig tang chabjir tunga dandjan hilinsini yekur yung bubgur tungshira tiglag lalhibu. Dandji tunijig shinsari samtun gandribji nindag changjiji shashigla zini zawa cikang shtetubji tabashung. Zachin jamjini dangbi longwudi nangchinjig sasi yungla dang. Pshikal hibsin nindag dugmariri himag dobrar gijin shtunkidi lar damjilag sarwashigang gusambar giyul.
0: 공대